0: Po yomoko lobaki bana wana bakoya ko sikola bakoya ko rendre honneur
1: na esika o bango bakosala
0: biso na, na musalo bakosala oui. Eloko bakosala wana oui. Basali pe to monique ngana oloba première partie bazongi seli biso ma honneur mais moi mi colonne moi mi kesima et komi makambo ya mbongo et komi makambo ya
1: wana
0: te ezaka moko et komi makambo ya jeep et komi makambo ya kokabola mbongo problème bao bazwaki balingi baninga bazwate eza ya banani te c'est pour dire est-ce que honneur penze zali rétabli rien que par le fait que ba léopard na en majorité bana na biso o bauti awa na poto mutu basali yango est-ce que honneur penza ezongi po quelques jours après to koti na ba discussion na ba débat moko e peli o penza kutu kofinga ne koti koloba ke makambo soni basali ainsi de suite oh, donc ozomona je me pose la question ce qui penza honneur des ali retrouver
1: papa yo ozako wela nzoka to bandaki to fungoli nzela po to benda likambo na likambo na elembo wana mais ozaka tango musu serikete oniko wela okozanga ndako na yo moko po lombango eleki tupe sa nanu tute le mananu wana tupe sa lukumu ya elongana epai ya nani eza na bilembo ndenge na ndenge bamusala vio te eza motambusi moyangeli ekolo oui bon yaza tata ya lukumu ya ekolo tokumisa ye te na likambo yango mpona nini tokoki mpe kokumisa ministre ya biso ya sport mpo na ntango ya manda na ye nde likambo wana ya kitoko boye ebimi mais ngazaka na kulutu na nga moko bato ya kinsasa ya kala bayebaka ye bazala kobenga bili madimba bana ya ngiringoto ngiringiri ya kala bayebaka ye vie bili mingi abandaki kozala na père bifaloa ntango père bifaloa azalaki kosala bamakambo ne kuna na paroisse pidis na ngiringiri banini bazala kozala mingi na jeunesse ouvrière chrétienne Joc où ezalaka na ngiringiri ye azalaki mpe kolinga lopoto mingi ya yango soki azosala likambo na ye akomi komona akomi pene ya kosilisa likambo yango na elonga azalaka kolinga te yo ya kokosa na kosunga ye bia petit frère faut pas voler au secours de ma victoire